ne de nyamedi afre baako aka wo mfie so won sa me besori ameka ho asem yi pa ma me fa wi intwe wo me dofo baako na ne champon kana ne champon di anje se abrantie baako na se mpaka ni morgan tabo ni din pa e beti intwe mu pa dia wo dem bafu ya sim chatting o crow from na papa wo chatting ma wa no say yes Wali mfinshie duya na ya 26 Jule ya Ushira wa wali yeso Ya ibidru wa meka mwase mji wate Ane champon Ufeti ukrufru mu Ebriba peyi jiremi ya sebra benu muti Na mkwene musisi ti Guya wa

nanu me pa ibo ni sha ya kwa wukirem ya kwa amaniye mu ya kwa yawo mu osun beto ya bra boso na so gbadi adum ti yati ase said ye bisa no kura nyanye ho a ye wogidie se ekosro ba form ebesi ebeye ho adena wo me ye nanyam yase anopai.

obayi wura ehọ no ma yanfre no na owura wo okọ nyina wo su okura ne perfume ewu hwehwam kron kron a ikura no ma chosa bimfe wo bible no bi chirim se wana wasina yesu no ya hodo obese miensa be we ni de din kan ba we ni de din kan no obi nyanye bi no akase obi kura hwehwam ayebi oba we di ne di kan kra